дому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та дому і миленький. Ой, у мене перед хати за

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Волосору селу Подкарпаття.
1: Сасвалу то хутор знатний, нип туй же є фест порядний. Ні не циган, ні мадяр, сасвалуський бей бідяр. Народ дуже туй робутний, не лінивий якось скрутно. Хижі файні, облажені, всі городці засажені. Та й фест файні туй газдині, в день простий лиш так сидіти, в то туй ганьба, та же діти. Фур тихенько шимітають, по газдустві вшитко знають. Туй усьому у селі жеють дружно фіглярі, кидних кур та геренда, то туй зовсім не біда. Знають її і розтягнути, склоки треба і загнути. Яр дав кожного туй звальку, та й квадратна помивалька. На руздво пиля вертепа біга дідо гіракета. Машиниси поспірає, гриваки в них позбірає. Ну а в літі всі на тису, і Іванко, і Лариска. Шоу дель файно запечуть, що румуни покривут, бо румуни так не знають, лишень слину прожирають. Люди туй живуть шиковні, фіглярів туй дуже повно.
0: Прослухались ми тепер стих Сасово авторства Віктора Черкуда. І зачитав його сам автор, наш нижній гость, котрий сародив у тому самому Сасові на Виноградовщині. 22 роки наш герой робить на міжнародних перевезеннях дальноходником, шофером-каміоністом. Там у пути зачав писати, раз творив стихи по-українськи, а надалі по-русинськи. Обійшов немало усяких держав, від Алма-Ати і Новосибірська на востоці до Мадрида і Дубліна на западі. Є автором 4 книжок, 3 зборники стихів і 1 з філософську прозу. Робить много з русинськими лексемами, глядать їх етимологію і зглядать теологію. У планах Віктор має випустити книгу під назвою «Вагомий аргумент», про котрий нам низь і розкажемо.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, святому нашому сотворителю.
1: Я знав, що ви все родили у селі Сасово. Назва така специфічна – Сасо. Це стос по-мадярський ай. Це Сасо у значенні швабо.
2: По-мадярське Сасо – то сто, ну то лише таке совпадення, бо по-мадярське Сас – фюлд, ото Саксонія. То есть, розбирати слово «сас фолу», «тисо сас фолу» по-мадярськи, то есть, получає село Саксію, німці.
1: Якраз це хотів зазвітати, бо я дуже часто це над цим задумував. Важили шваби німці?
2: Тепер не, нікого не говорить, но сама назва лише, я думаю, що десь якісь переселенці були іменно з Німеччини, бо «сас фюл» – то Саксонія, а «сас фолу» –
1: ну, а десь фамілії, топоніми, то із назвою яких із
2: лихів? Не є. У Виноградові у мене є один знайомий Йосип Штайгер. А у Селові є фамілії неймет, но то мадярська німець, неймет. Такого, бо щось німецької фамілії я щось не чув. Не знаю, з чим ото зв'язано. У нас даже мадяру не живуть. Ні цигани, ні мадяри. Як це ото так стало, не знаю. У сусідніх селах у Текові є мадяри, в Чорнотисові є Чепа, туди далі є. А у Сасові чогось не є. Ну, лише Кося женив, Кося удав такого.
1: Розумію. То є жили і ні русини?
2: Так, вже нормально. Так.
1: І ні руснаки, і говорили по-руснацьки суто.
2: Наша бесіда, да, карпато-русинська бесіда, специфічна така, тверда.
1: У вас нянько був, по-моєму, інженер-строїтель, да? Ну, то є сім'я інтелігентна. Говорили по-нашому чи по-українському?
2: По-нашому. Усеся по-нашому вчило. І мамка живе ще, та нянько помер уже. Мама нас учила, отче нашої Богородиці, молитися іменно по-церковно-слов'янськи, не по-українськи.
1: Дуже інтересно.
2: Нашу материнську бесіду.
1: Після школи в Одесі вчили далі?
2: Після школи у Мукачеві, Мукачевський радгосптехнікум, маю освіту середню, агроном, плодо-овочівник. Після того армія, 95-97 рік, і вже після армії почав шоферську роботу. Спочатку конфети розвозив 3 роки ту і по області, і пак далі вже пішов на міжнародні перевезення, на фуру, і вже 22 роки там роблю.
1: Писати з тих, коли ви почали?
2: Писати у 2017 році, то було дуже так случайно, у Іспанії ся поламала машина, запчасті не було у цілої Іспанії, то було п'ятниця. П'ятниця після обіду, мені іспанці кажуть «лунеді» і по-італійськи, і по-іспанськи «понеділок», ну, я поняв, що то буде довго, з чим би ся зайняти. Ну, на Фейсбуку їм досить активний, та їм собі задумав, як би то так маленько файно преподнести, якось необично для людей, щось тут і стало зо мною. Ну, і получився тот перший вірш, так це і називаю, першої збірці, самий перший вірш. І сказав до мене ман, слухай, український пан, я катаю тебе всюди, відпочить би мені люди. Більше їздить я не в змозі, буду радий допомозі. Допомога враз прийшла і болячку ми знайшла. Вміють майстри лікувати, щоб життя машині дати. Буде ман здоровий знову, має в собі дві обнови. І поїдемо ми знову, не буде лихих розмов, бо роздити ту Європу і заробим грошей копу. Ну, вірш це получив по-українськи, так прийшло в голову. Самий перший, ну, але попак. І левова частка теж віршів на українську мові, но дуже много є і на нашій бесіді.
1: А коли ви перший раз по-русинськи написали?
2: То вже не спам'ятаюся, но є. Много було такого, що ідею даже знайомі подавали. От, каже, один там на горі у нас персики вирощує, Юлій його звати, і каже, напиши вірш про Мусай. Мусай, як у словацької мові, Мусай, мусиш то справити, так і в мадяра є. Мусай ознодь ур. Мусай – то великий пан по-нашому. Мусай бачи геть серйозний, слабости не терпить. Мусай часто є і нервозний, кой сохтаж не держать. Мусай фурт усім робити, на роботі і дома, іншак не буде купік, і не пристигнуть грона. Мусай всеся намучити язикам, наукам, аби досвід передати своїм дітям, внукам. Мусай битюхи терпіти, казуси в життєві, вшитки, ганглі та й пригоди в дальньому путьові. Мусай Мордор знярювати, убити з держави, убив та паскудник, Дашуга вже не мала слави. Мусай світові вказати, що та небря щинить, світа шори на очах по боках не видить. Мусай є через не хочу, через не беруву, хочу мати результат, спішно фарадлую. Мусай Богуся молити, жити благочесно, душу у чистоті держати, в то сохташ файнесне.
1: Вікторе, тематика ваших стихов утки береться і яка вдає?
2: Тематика дуже така різноманітна, що в голову прийде, на любі теми, і про кохання, про любов, про цимбурію. Мож фіглярний жаж, дуже до війни часто сохтував фігльовати, такіся вірші теж
1: влучали.
2: Де пам'ятники вижу, я їх усіх називаю мішкобачі там по дорозі, і практично про кожного мішкобачі є вірш. Я один такий німецький мішкобачі, я десь там гуляв по городу і натрапив на такий пам'ятник, що стоїть такий дідико з вином та розникає, ось якою в ньому файне вино. Ну, та я собі такою нараз мені в голову прийшов вірш, та називається «Німецький мішко бачі». Я з дозволу зачитаю. «А німецький мішко бачі фахівець, вон сомельє, вон потихе вино цьопкат нигда залпом го не п'є, бо напиток благородний, не сохташ хоч як го пити, хочеш трібное вино, треба майперш потрудити. Туй настав час отпочинку». Кров землі, седар з небес, лиш гадкуйте, файно, в міру, не допийте до чудес.
1: Супер. Є ще дещо на цю тему?
2: Є. Ну, віршик, у нас у Виноградові є такий мішкобачі.
1: Теж мішкобачі.
2: Мішкобачі, ну так, в принципі, з нього все перше.
1: Зачалося.
2: Але я пак уже по Європі там, де ходив, деякий є пам'ятник, то всі були вже мішкобачі. І в Словак, і у німця, і у... В Англії де лише не був, но сесь вірш. Ну а сесь наш мішко бачі нигде не сачкує. Серег вариша на охтема фурт вино прийшує. І не вітер, не жара, не морощі пучай, нигде нічому не заважать, бо мадяр живучий. Дуже добре вино знає учинити, лише нигде го не п'є, бо мусить робити. Ну то оби слухачам було понятно. То пам'ятник в центрі Виноградова, винороб, закочені такі рукави, такий фартух на ньому, колоб мадярський. І такий прийш, він гибив, такою роботою він зображений. Ну, всякий вірш,
1: вино давить.
2: Да, вино дає, всякий віршик про нього получив, і далі пак уже пішло по наростаючій.
1: Ну, є ще щось, бо я якраз захватився.
2: Є файта комплект, наприклад, на нашій бесіді.
1: Добрі.
2: Ну, зачитаю. Коли файта вшитка в зборі, мирно проживає, ота хижа є щаслива, та й гризні не знає. Бабка шефом є на кухні, дідо на городі, ну а молодь кожний день вшиток час в роботи. Діти школи поприходять, бабка нагодує, дідо медом почастує, шоудир не шкодує. Молоді прийшли з роботи, істина варено, і худоба вся у порядку, хижи похарено. Дідик з бабкою вшитко вчинять, золоті в них руки. Як не будуть бірувати, замінять їх внуки. Добре, коли вшитка файта, благо в мирі жиє. Так оно й має бити, так гніздося виє. Ако сам є на газдустві, ні діда, ні баби, тому геть нелегко жити і на малум дарабі. Файно, коли в єдної хижі файта є велика, єдно другого частують, коли много нипа.
1: Скомплектована.
2: Я знаю із свого досвіду такого, бо у мене тець помер, тець теж давно помер, коли було жуні ще 3 роки. А братуня не любиться всяким займати, та й далеко, я можу казати, нікому помогти. Як клепач лишу, піду рейс, через місяць його найду, нікого не перекладе з міста на місто. Ну, і зато в мене така виникла така ідея, аж такий був вірш файн, написати, аж коли много людей в хижі.
1: Ну, а ще на які теми ви писали?
2: На різні теми, от... Я вже повторюся, я винороб, вино дома роблю, знаю і паленку саме зварити, є навіть і вірші, є навіть про мандру, є. От мама лекар дома в селі знає добре і зварити, і змить.
1: Якраз астрономічна тема у русину дуже поширена. Бог, речба, детально будемо описати.
2: І це якраз, стало також, мама мені дала півлітрову баночку медьового варення туди з собою, гусліта, та я собі файно то намастив, сфоткав, та й сякийся віршик получив. Лекварь з медді. Лекар з Медді суперсила, мама ото для нас робила, бойсьме в світі у далеком, кой нам сумно та й нелегко, фіном шак могли укусити, душу і серце звеселити. Як попробуєш леквара того доброго нектара, нарази сусилі в літі, де зривають Медді діти. А ще й з чаєм із шипшини, май весела нараз днина. Є вірш теж про біциклі, ну, біциклі в мене старий. Так вже, можна казати, цимбора старий такий, як у людей давно коник був, практично на ціле життя. Ну, у мене так біциклі Мінськ старий. У 2001 році його купив, дотепер є у мене. Я собі так подумав, що варто би і про нього вірш написати, заслужив. Так ця вірш називає «Біциклі». Коник вірний та й послушний, вже годими служить, кой не єня довго дома, у подвалі тужить. Все готовий до мандрівки, і в морози, в спеку, дощ го теж не напудить, у тхижі далеко. Вже 20-й гуд ми в місті, цимбора вон добрий, не скаргуєся на тимінь, водь на асфальт мокрий, ні бензину му не треба, ні овса, ні сіна, і робити довго годен, хоч і всі три зміни. Вон простенький, без понту, тормоза надіжні, не міняю цимбуру ні за які гроші.
1: Прекрасно. То розкажіть маленько за свою сім'ю. От жену, діточок, у вас дочки, я знаю.
2: Так, є дочка. Жена Мар'яна, на 5 років менша від мене. Маємо дочку одну, тепер 20 червня ми її заміж видали, 22 роки.
1: Поздравляю.
2: Дякую, і файно, вас. Дякую, файно. Внуків ще не маємо, дуже ся надіємо, аж будуть скоро. Живемо у Виноградові такої на горі. Можна казати, у моєму, я й такий вірш, у моєму кирті ся починають Карпати. А в моєму кирті починаються Карпати. Того, що у збірках не є, то буде аж у четвертій збірці.
1: Чекайте, я десь співанку таку чув. Це не за вами, за
2: вашим. Ото я вже після спіння. У нас є Роберт Тіводор, він до нас до церкви ходить. Цю співанку я чув, то думаю, я написав під віршом усе на Фейсбуку, що і це натхнення прийшло іменно після того, як я прослухав усю пісню. А в моєму кирті починаються Карпати, бо фактично воно так і є. І він живе у подножжі гори.
1: Я був у нього, я був у нього, якраз збереси це теж так якось.
2: Я так само, фактично.
1: Закапчало.
2: Так ото є, у моїх виноградниках сяги Карпати починають, бо які дулюйте, то вже Венгерська долина ся получає, а під туди далі, то вже Карпати. Так. Ну і після тої співанки, як я її прослухав, то собі думаю, та варто би написати теж про таке, бо я теж так живу. І у моєму кирті ся теж починають Карпати. У моєму кирті, так ся вірш називають, а в моєму кирті починаються Карпати. Мушу вам, чистовані, я ото розказати. Так і є ото насправді, то є чиста правда. Жиємо у Сивлюші, виноробів банда. Гора чорна, як форпост. Видите мадяру, чує деколи й румуну, як у ті гусляють, а койде із України, туй конець Карпатам. Куди хочеш, туди йди, ож би до Хорвату. Кажуть, срібна в нас земля, туй росте усячино, но та й нип на все валоушний, добрий та й порядочний. Нам на сюй землиці жити та й діти ростити, се дарунок нам от Бога треба сокотити.
1: Родинною тепловно маю вас чувствувати особу, тому що у вас не є довго дома. І коли в путьове, місце видить, от, має бути цілий той час таке чувство дому до своїх, як вони там. Тобто переживання є у вас на то?
2: Є так.
1: І в стихах воно все відбило?
2: Звісно, є у віршах, є у збірках. Вірш «Додому» по-українськи, є «Моє Закарпаття» на нашій бесіді.
1: А, ну, будьте добрі.
2: Закарпаття, земля наша, край наш неповторний, де суть гори і полонини, ліси і ріки повні. Нип той же є нелінивий, знає газдувати, знає пуйти й за бугор, аби да щось мати. Та не є за тим бугром, не солодко й масно, нигда в то не є гікой, у нас дома красно. І в англійцю, і в іспанцю, та й в австріяка, всяде файно та й парадно, лиш чужоє всяко. Можеш довго істи піцу, сири, круасани, нигда в то не є гікой, голубці у мами. Можешся довго туй возити по світах широких, земля рідна, материнська, в серцю має глибоко.
1: Дуже добре.
2: І це якраз підтверджує ту тему, яку ви затронули. Звісно, що скучаю і за жоною, і за дитиною, і вони за мною. Бували каденції, що на 5-6 тижнів ішов по цілу Європі ся возити, по Англії, в Ірландії двічі був. І такого роду ся за то вірші і народжую, що туга за домом, за уцюзненою, за домуством.
1: Ностальгія.
2: Так.
1: Я знав, що були учасником групи «Кавилюємо і фіглюємо».
2: Крадень сміху, так? Крадень сміху, так само.
1: Розкажіть маленько за то.
2: Ну, така Альона Шаріпова, я дуже моя добра цимбурка, знайома, вона теж вірші писала. Ми се познайомили, там конкурс був, вірш, диплом, теж на нашій бесіді, вірш-диплом. Mm-hmm. І тот вірш набрав дуже много там поширень, лайків, щось було 700 поширень, більше 900 лайків, що на Україні диплом. Гонить фуру агроном, з тим дипломом лише облом, можу здати гет на лом. Це так все починає. Так все починає вірш. Ну. І ми ще так з Альоною познайомили. Я деякий час навіть модератором був, хоча то мені, вона мене дуже просила, хоча то мені було дуже накладно. У мене свою роботу достає, плюс вірші. Ну, вона якийсь час там мене попросила, бо я був, ну, пак далі я ще мусив відмовити, бо то дуже накладно, то дуже велика робота. Ну, пак, коли ще вже розділило, там і Креден сміху був, та же саме. Ваня Свищо, дуже мій добрий, цимбора, теж вірші писав. Ми з Ванем ще спілкуємо дотепер, з Альоною так само. Дуже хороші групи, дуже шкода, що зося так втратило. Там якраз була та тема, що писати віршики, фіглярні, Майбурж і на фіглярну тематику і іменно на нашій бесіді. Покійний Мішкобачий Чухран, він теж в тому був, то якраз він там все чувствував. Ну, він не дуже багато вкладав у ту групу, але є книжки свої. Ну, або то якраз навіть та тематика, яку він постійно якби підтримував. Фіглярні і на нашій бесіді. От іменно і ці дві групи, Кавилюєм і Фіглюєм і Креденс Міхо, вони теж були всю течії.
1: Затемлю туди Таня Мороляк, теж участвувала в тому, і вона казала, що колись раз стрітили, то десь в Мукачеві було, каже, такое, каже, що стіноця розходять, коли молодих тулько з молодими ідеями, і виділося, що воно має велику перспективу і десь переломить ситуацію на Подкарпаттю, на Хосен Русинської бесіди. Ну, або, ну, сталося, як вже сталося. Але тим не менше сліду все лишило, тому що многі після того все-таки не перестали писати. А многі перестали. Як ви думаєте, яка причина? Війна? Чисто проблема?
2: Ну, і так, да, війна таке, ну, правді бити і у мене тепер, ну, як можна, наприклад, тепер писати на якусь фіглярну тематику? У мене племянник теж загинув. І племянник, і хресник. Yeah. Мого брата, син, з півголови знесло дроном. Ну, та як можеш на фіглярну тематику вірші писати? То не залежить, це на нашій бесіді, це не нашій бесіді. Ну, та я думаю, так і у людей. Навіть якщо у село приведу, там ці сусіда, це просто знайомо, та у людей є дяка вірші писати. Хоч які, навіть не на фіглярну тему. У мене у третій збірці є десь 50 з чимось віршів на військову тематику, на воєнну. Ну, або теж вже гиби доста, бо і так тих новостей поганих є доста усяде, і в новостях.
1: А, і то довгий час. Коли почався перший день війни, то вже був перший день, по-моєму, це другий, що мацкалі передавали, що все, вони йдуть вперед, все в порядку, то ще робили мацкальський канал, то все, вони йдуть, у них все ідеально, всі все здавуть, усі там, все, одна з інформації не було. І туди, я тямлю, ваш репортаж, ВО проїжджали, да, колода мацкальська спалена.
2: Я часто ходив, мусульман.
1: Як то вони так дійшли, Київ вже зайняли, все, спалена руська колона. І я, для мене то було дуже чудно, і я думав собі, на той час я увидів, що не так. І мною увиділи, це було дуже знаково. Ну і перші дні я тямлю, що ваші стихи про те, що проходило кругом, вони були. Маєте щось хоча б єден десь зачитати із того періоду?
2: На воєнну тематику теж є на нашій бесіді вірш. Ну, я Росію порівнюю ту із Чиряком.
1: Чиряк для усіх.
2: Чиряк – то дуже так неприятна річ. Ну, та і Росія неприятна вещ є на цьому світу, для цілого світу. Ну, в принципі, воно так і є, і от такий вірш я і получив. Так це і називають – Чиряк на гузиці. Кому треба таку прищу, Чиряк на гузиці? Ні не сісти, не лечи, так і вовк телиці. Всякі Росія на карті, очі всім мозолит, надуїла уже вшитким, лиш себе позорит. Ніб там жиє непростий, звірхухи нормальні, є в них очі, та не видять, зомбі аномальні, є в них вуха, та не чують, вудь не хочуть чути, внися знають у прижкові двичі переубути. Є в них розум, та не робить, шапку на ньому носять. Ко із нима не согласен, облюють, поносять, у них чорноє, то світло, а війна прогулка. Кова знає, що істе, наркоту, пігулки, доктор Чиряк урізає скальпелем із тіла. Так і Росія іщезне, як би не бухтіла.

0: из своих вандрований. Ты ж весь свет, думаю, что что-то уносишь и потом по-нашему подаешь.
1: Їздячи там по Європі, ну то, звісно, що і приходить у голову і про Європу щось написати. Є такий вірш, ну і файна ся Європа, перший рядок се називає, я його зачитаю. Ну і файна ся Європа, і сита, і велика, та хвалитися негодна домашню аджіку. Як ся добре в то паде десь далеко в світі, смак домуства той учутий на душі вже літо, і котлета з отбивного у джони газдині, «Товсто іще їсти нам і вчора, і завтра, і нині. Ну та яблуко доспіле на десерт кусити, шипшиновим чаєм з фінджів шитко в то запити». Ну і це така гастрономія. От дала мама теж аджіку, так само, як у ті медді. Дала мама півлітровку аджіки із дому, жанини котлети отбивні, ну то ся намастило так, і от такий вірш прийшов.
0: Ресторанчик такий. Про дальнобойне життя має щось іще?
1: Є будні далекобійника, є то у Іспанії, там та й у Франції дуже багато тих арабів і дуже велику біду роблять. Та треба обиття не... Бували случаї, дуже часто є такі случаї, що фукнуть шоферові газ якийсь, шофер і сліпоє мача, і заберуть усе. Заберуть і цінно, і свої телефони, і гроші, і от... Треба зв'язати, я такий спеціальний ремінім собі купив, малий шпуніфер такий на легкої машини і зв'язую ті двері. Ну і, звісно, теж у Фейсбуку то вкладую і захотілося от такий вірш написати, описати то по-нашому. Mm-hmm. Як то я яжу тим, описати ту фактично фотку, як і зв'язані двері у кабіні. Вірш це називають «Будні далекобійника». «Коли спати ми йдемо, двері файно з'яжеме, бо у Франції араб, а в іспанцю мачо всяде, двері годне удоперти та з кабіни в шитко сперти. Задар будете одну, пшикнуть да яку біду, шофер ги сліпоє мача, нич не годен вун сарачі. Ну а мачо за той час файно похарят у вас, телефон та й кредитки, гроші цінної в шитко». Лиш се шофер роздуплив, що й се було, та й не пив, а кабіну похарили, лишень фінжу му лишили. Товсто кавіль тепер пей, фінжу в нервах не розбий. Чим за нафту заплатити, за що хліба си купити? Як той бити з сил бідов, що ся стала ізо мною? І се фігля не проста, а реальність той така. Їздиш світом, світа видиш, із колегами посидиш, та бувають перепльоти, та й масні круті зальоти. Всяко то буває. Ну, і ще теж така кулінарна тема, ну, часто то такий фриштик у нас. Фриштик, то, до речі, німецьке слово, фриштик, то у нас це часто вживає у Сасові. Має така проста їда, коли мало є хліб зачерствілий, ударити 2-3 яйця, тот хліб поджарити, і, ну, то бундашка, бундашкеніро, то мадярська, то ся бундаш, то рахується, гіби, хліб у курці, у якоїсь одежді, бундашкенір, дословно то перевести.
0: У яйцю,
1: у курці, щось таке. Ну. І теж я так от був іспік, у Іспанії, теж це було, цю бундашку, і теж це захотіло її описатися, як віршовано, іменно на нашій бесіді. Вірш це так і називають, бундашка. Бундашкенір ото сила, то ми мама ще робила, коїм був ще дітваком, піші ходив під столом. Фрюшчук легкий та й корисний, вун жлудок вам не стисне. Нараз двагу вчините, пак собі й спочинете. Чамкай тихо, спочивай, чолад рідний споминай, та й обшаря на горі, дем тепер, в яку й дірі. Кажу вам усім смачно, лишуй вам чуть-чуть і сьо. Ну, чолад по-мадярськи ото... Сім'я. Ну, бо в мене і жона знає, я на 60-70% навчився по-мадярськи, жона знає на 100%, донька теж знає. Донька вчитель англійської мови і по-мадярськи, і по-англійськи вільно. Зато у мене у віршах дуже часто
0: мадярські слова.
1: І мадярські, і німецькі, і навіть англійські. Коли попадеся під рифму, та я його дуже туди заб'ю, сівечно.
0: Дуже добре, забагато.
1: Сівечно, то до всього сирця по-мадярськи.
0: Ай-яй-яй, то в нас хусуються слова.
1: Я ще деколи, я у інтернеті веду ту рубрику «Do you speak?» говорить Закарпаття, а то фактично ідею подала Альона Шаріпова, засновниця «Кавілюєм і фіглюєм». І я там дуже часто люди коментують, то у нас так говорять, і як у нас говорять. І мене дуже чудує така ситуація, ось села, які далеко тут мадярської границі, наприклад, Білки. І там є така Любов Калченко, ну, то ми фейсбучні друзі, цимбори, та вона дуже часто спілкуємо з нею. I ona, naприклад, такое мені казало, що Вікторе, я дуже фелілю, ось ви то вчините. Ну, по-мадярськи, фелілю швадьок, ото я відповідальний. Тобто село Білки, там фактично немає мадярів, не є мадярів. І хуснує таке слово, як фелілю. Для мене то само було новинка, хоча я знаю по-мадярськи, але у нас, наприклад, це такі слова не хуснують. Не
0: говорять. Це дуже добре. Тому много позичили. Так би, а мадяри одна з них косо, ні косити. Це найме такий...
1: Вочоро. Вочоразні вечеряти. Дуже много. Тоже самое.
0: Так сільський таке ремонтне. То, що було русинізм у мадярську бесіду.
1: Щось вони в нас забрали.
0: Це дуже добре, це чисто. В Україні других вважав, і щось зичать, і починають гостувати ті слова.
1: І ще є таке село Заріччя, теж там мадяру не є, і жіночка одна написала мені, була ж, не можеш з нього умнянтувати. Ментені по-мадярськи, ото вирятуватися, спастися. Менти, ото скоро помощь. Ну, і жіночка тут мені написала, ж, не можеш з нього, як я кажу, умнянтувати, то вже хіба така асиміляція пройшла. У нас теж кажуть, не можеш з нього ментувати. Наприклад, із амброзії. Амброзія ся насіяла, не можеш з неї ментувати. Умнянтуватися.
0: Супер. Ну, так ментивка. У нас
1: ментивка, теж так каже. У нас так ментивка, по-мадярськи. Кораз, теж мадярський.
0: Основуються мадярські слова, це добре. Що тепер робите?
1: Теж їжджу, роблю. Італія, Україна їжджу. І до Харкова їздив, і до Дніпрова, і до Суми ми часто їздили. І вижив ту всі біду ту всю. Розбомблені хижі, розбомблені етажки великі. Біда. Біда.
0: Ну а у творчому плані що пишете?
1: В творчому плані тепер випустив їм книжка, вже одна є для тих, хто ще досі сумнівається, то наукові та беззаперечні докази існування Бога, бо у своїй практиці я дуже много людей зустрічаю, як українцю, так мадяру, так румуну, так чеху, котрі просто не вірять у Бога і не можеш їх переконати в тому, що є Бог. От я вирішив таку книгу написати, але тепер роблю на розширену версію. Майбутнє така буде доповнена, будуть євхаристійні чуда, будуть описані об'яви Богородиці у Междугор'ї, у Фатімі, у Лурді.
0: А у вас самих були такі трафунки, які так гуйкали, що...
1: Було, коли згоріло у Парижові Нотр-Дам-де-Парі, я за два дні до нього мало не дійшов. Вже було 200 вечорів, та я ся напудив, був, ось матрони буде ходити та розвернуємося. Я собі пазли через 5 років і склав. Ож я прийшов раз поїздом до того, до єдинственного храму у Франції, якийся підпорядковує церкву. Другий, усі церкви, храми забрали масони у підпорядкування держави. Тобто вони не належать католицької церкві. Я прийшов у Еврі, обійшов їм той храм, котрий єдинственний, я вже через 5 років знав, що він єдинственний належить церкві. І пак з нього там почав їм ходити сюди-туди. Там, де я мав виходити, тріумфальна арха, де я собі запланував, що я вийду з метро, і там загроза теракта була. І мене поїзд повіз май далі. І я розникав там у ту Гранд-Арче, потім риби пішов якісь никати, позирати. І я так не дійшов до Нотр-Дам, до Парі, хоча в планах було. Через два дні вон все загорає. Я собі так придумав, що Бог мене туди вів, бо я його пообзирав ще у такому оригінальному стані, непереробному. Бо то ще якраз стало через два дні після шутки, після вербної неділі, якраз межи шутку, межи і перед Паскою. І, то, дуже многі кажуть, що то не случайно було. Що ще щось там масонам тим не любило, і вони вирішили то спалити і по-своєму вже зробити. Я вже кажу, що много є такого, що такого обочному чоловікові незамітно, і вони вже то переробили на свій лад. Ну, і я собі так подумав, що так кілько треба пазлу убися тих і склало, оби диспетчери мені дали там у пригороді Парижа мадярські, бо я ся угрузив, оби став на стоянку там, і оби мене була ся возможність добрати до Парижа. От я собі ся так, то не просто так ся то все стало.
0: Дуже інтересно. Усі свої очерки ви печатаєте десь у інтернеті, це ви їх просто зібрали і удали суто у всю зберці для тих, хто ще досі сумнівається.
1: В інтернеті я много чого розказую, так і своїми словами. Так само був у мене аккаунт «Вірші закарпатського далекобійника». Ну, зараз я його вже не хуснув, бо зломили його і почали просити гроші. Я то нараз смски людям порозсилав, що не відіться, бо то не в мене, то мене зламали. І зараз просто вже Віктор Черкун аккаунт, я там вірші свої публікую, і всі свої розкази і все остальне.
0: Ви пишете прозу?
1: Так, так. Це якраз я і проза для тих, хто ще досі сумнівається.
0: Художня проза, це така
1: наукова. То такі наукові докази, я дуже много перелопатив матеріалу, документальних фільмів, дивився, читаю много, слухаю дуже много проповідей священнику, і науковці теж говорять, що воно не годиться цей світ просто так появити. Є таке так зване тонкое налаштування, тонкі настройки. Не тільки то все складне, що вона не могла виникнути клітина сама у себе, бо вони твердять декотрі науковці аж у теплому океанічному супові, хімічні елементи та речовини і зібралися у душ у кавичках, і зговорилися у кавичках, та й рішили у кавичках і зібратися у кучу у один той же самий час, та й создати таку складну річ, як клітина. Ну то абсурд. Хімічні речовини та й елементи, вони самі по собі інертні, їм все равно, це буде з них жива клітина, а це не буде. Вони собі существують, собі та й существують. Значить, обися в того все стало, має бути розумний задум. А або був розумний задум, має бути творець, має бути інтелект, кось ото має створити.
0: Правда.
1: Ну, і от я рішив ото для таких людей, люди для таких упертих атеїстів, яку книгу создати, написати.
0: Позирайте, ви печаталися майже у всіх альманахах нижньої русинської літератури. Вони печаталися послідново. Не писалося, це часу не було.
1: Не те, що не було часу. Я, в принципі, по-моєму, Дюрі Бачовій Проданові казав, що знайдете якісь мої вірші, котрі вам ся люблять, та годність брати. Я ще з вами не спілкував ще до цього часу.
0: А я через Юру що?
1: Через Юру що йшло. Я казав, що я не возражаю абсолютно. Беріть, кладіть. Ну, якось ото так ся пішло вже. У мене десь був цетлик, де було написано, що котрі вже мої вірші є у альманахові, а котрі не є. Ну, то в мене дуже много рукописного матеріалу, та тот цетлик ся десь і стратив. Ну, я тепер уже тепер теж кажу, що які є ще мої вірші, наприклад, цей «Мусай» у третій збірці, точно ще не було ні в одному альманахові.
0: Можу
1: розмістити в слідуючих, котрі будуть. Там чи другий якийсь.
0: Ви надниз маєте 5 зберок різної тематики.
1: 4 вірші і одна сумніва.
0: 3 вірші.
1: 3 збірки віршів. Четверта лише.
0: Вірші дальнобійника ви колись мені дарили.
1: Ото перша.
0: Ото перша. Нариси. Я їх просто...
1: Вони пронумеровані фактично.
0: Так, вони пронумеровані.
1: І твердо переконані, ото вже третя.
0: Нариси навіяні дорогою. Дерка стихів.
1: Так.
0: Ну, нараз укликать, що проза, що це буде проза, от така публіцистична проза, ну, або
1: стихи. Там стихи, просто вони, левова частка прийшла у дорозі, і дуже часто по ночам.
0: Це дуже добре, це взагалі на те, що ви робите, ну, по-перше, у вас сам живот дуже інтересний. Во фурту путьове, во много видите, во много знаєте.
1: І удивити практично не є чим.
0: А ви ще мало того, ви все все укладаєте, що нас кажуть, на папір, у віршованій формі, дуже інтересно. Зато вас і люблять, зато вас і читають. Ну, і третя, твердо переконаний, чому така назва?
1: Я є практикуючий греко-католик, я ревний християнин, і дуже много в кінці вірша я би підкреслити ту тему. Та є приклад, цитата із Святого Письма, із Біблії. І просто був такий случай, коли нас священник із жоною хотів божити, ну, та молодята у нас у греко-католику мають і на такі уроки катехізації. І нас отець Мирослав Сипко забрав був свою машину практично, ну, і почалося з того бесіда, ж каже, мушу вам задати найперш питання, ж це віруєте у Бога, бо коли не віруєте, то у нас бесіда не актуальна буде. Ну, і мені такий прийшов вислов, я твердо переконаний. Ну, потім вже жону Мар'яну зазвідав, а я теж твердо переконана. І з того часу у мене ся такий вислів тут дуже ся запам'ятав. Ну, я вирішив назвати його третю збірку «Твердо переконаний», бо є під віршами є много цитат іменно із Біблії, із Святого Письма. Тобто, я, що то означає? Я твердо переконаний у існуванні Бога.
0: Віру.
1: Я віру.
0: Це віру.
1: Можеш казати віру. Це
0: кредо.
1: Віру єдиного Бога, ця вседержителя, творця неба і землі, цього видимо і невидимого. Так.
0: Що плануєте у будучному?
1: У будучному я придержую такої точки зору, ось у нас, і все, що ми говоримо, ніякий не сурджик, не говірка, не діалект, а окрема мовна одиниця, окремий язик, карпато-русинська мова. І як я написав цю прозу для тих, хто ще досі сумнівається, у мене вже дуже много є матеріалу назбираного, бо фактично я докажу, ось і все у нас не говірка, не сурджик, не діалект ніякий, та й не загадково, яке є закарпатський діалект, а й окрема мовна одиниця. Чим я ся керую? Собственними знаннями і собственними спостереженнями. Бо, наприклад, хорватська мова і сербська мова, різниця між ними лише на 5%. І тим не менше, то окремі мовні одиниці. Так само данська мова і норвежська мова. Різниця між ними лише 5%.
0: Правда.
1: Тим не менше, рахуються окремі мовні одиниці. Словацька мова та й чеська мова відрізняються лише на 15-20%.
0: Не бурше.
1: Не бурше. Колись, коли була Чехословакія, на словацькій мові можна було у будь-якому університеті захищати хоч яку наукову працю, дискусію вести, повністю ся дозволяло. Ну, тепер, кажіть, найчеху каже, словакою ж ніякої словацької мови не є, ото говірка суржик діалект чеської та словак мову голову відкусить.
0: Правда.
1: Ну, а тепер я пропоную слухачові оприділити самому, на кілько ся одрізняє наша бесіда від українцької. Кидісь не годен інша куйте пой гурі сими гарадичами та й гадкуй сорохмани не посучи оболок. Я, дальнобойщик, я був у кожному обласному центру України, кроме Крима. Ну, там все не дуже одно все отличає. Тобто, коли у тих всіх людей зібрати, починаючи учці з Волині, Житомир, Суми, Чернігів, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, сюди аж до Чернівцю дойти, до Чернівецької області, і ті люди один другого будуть розуміти за ісключенням там якихось по одного слова. Но, коли я їм усім укажу сість вислів, ще раз це повторю, коли не годен іншак уйти пой гурі сирими гарадичами, та й гадкуй сирохмане не посучи оболок. Ні одно слово, ні одно не порозуміє. Тобто тепер возникає логічний вопрос. І це у нас говірка, суржик, це діалект. У них є говірка та й суржики. Там у Сумах свої, на Волині свої, у Миколаєві свої, у Чернівцях
0: слово
1: свої.
0: Слово два. Але пробують нам, то навішувати, що ой, у вас в Іршаві говорять по-другому, як в Мукачеві. No. Так є до слово, коли ти знайшли це два, та що, або вони розуміють ні других прекрасно.
1: No, яся прида. А любий закарпатець із будь-якої точки Закарпаття і ся все пойме.
0: А, і не давали розвиватися і робили це на такому, щоб воно не пересікалося. Бо малий в університеті ся учить, і з другими хлопцями приходить і каже, харити буду. У нас говорять пораяти. А він каже, харити буду. І це все нормально. Це вже половина молодих, вони харять вже, і все. І мені ся любить. І фактично, кимо воно ся переплітало, воно б уже давно стало синонімічним рядом. І вже б нікуди позирав. Це вузур, це оболок. А старав це так зробити. Йой, у вас там, тому що треба якийсь аргумент. Йой, у вас там по-разному говорять. Не говорять нас по-разному. І ті слова вони одне друге доповнюють, роблять синонімічні ряди, роблять бесіду багато і красно.
1: Я ще придержую тої думку, що у нас ся карпато-русинська мова, окрема мовна одиниця, яка в свою чергу сама має декілька різновидів.
0: Правда.
1: Тобто, ну, бо є маленька різниця, як говорять у Перечинові, як говорять у Рахові. Сама має декілька різновидів, так? На рахунок синонімі теж можеш привести такий приклад. Ану, уникай лиш, а будь упозирай. У Виноградівщині кажуть уникай, на Мукачівщині, Перечинщині, у Бужорощині кажуть упозирай. Камайке шервешний вальок та вирісним, будь синонім зашмареним. Вертен, шмайсен, ото по-німецьки. Камай дали у бодрога, бо не буде нам штимувати. Та й унеси ще пітіцько малтеру на алла шмештерові, бо не дуйдемо.
0: Бо не дуйдемо, ну і маєте супер.
1: І що з цього порозуміє обичний українець такий простий?
0: Душа співач.
1: Словосполучення не буде. Друге нич. Штимувати, штиммело, то і по-німецьки, і штимт по-німецьки, штиммел по-мадярськи.
0: Ну що, прекрасно.
1: І так далі, мештерой, малтер. Малтер, то суміш така будівельна. Ні? Ну, то в любому Закарпатцю, з любого куточка, з любої точки Закарпаття, і все розкажи, воно тебе порозуміє. Ну, українець, ні. Опять же ж, логічне питання. Говірка, суржик, діалект чи окрема мовна одиниця? Коли ми йдемо двоє закарпатці, шофери по Україні, ну і рація. Та рація бере у радіусі 5-7 кілометрів. Ну і то, що ми двоє говоримо, як і ця говоримо нашого бесіду, і то чують у шиткі шофери, ну може чоловік 50, може і 100. І дуже часто буває таке, що вони ся возмущають, каже, ви там, закарпатці, на своєму говорите, ми вас, каже, нічого не розуміємо. Або по-російськи, або по-українськи. От ще один аргумент. Ну таки суржик, говірку, діалект ви розумієте. А коли ви нич не розумієте, значить то не суржик, не говірка, і не діалект, а й окрема бесіда.
0: Правда.
1: Окремашня бесіда зовсім, коли ви то не розумієте. Це із моїх власних спостережень. У Англії теж зникає така валійська мова. І там уже давно создали таку посаду комісар з питань вивчення валійської мови. Ну, і я собі чого так думаю, що ми будемо занедбуватися нашу карпаторусинську мову, то в кінці кінців треба вже буде тут створювати таку посаду. Комісар з питань вивчення карпаторусинської мови.
0: Та до того йде.
1: В принципі, слава Богу, ж є такі люди, от як ви, як Дюрібачі Продан, многі такі люди, котрі розвивають всю нашу бесіду, культуру.
0: Це церква, розумієте, хотіло б, щоб то було масово, щоб люди це не били. Ну, бо я навіть у Прага у кінці 19 століття, все наводжу свій примір, говорила по-німецьки. А тепер говорить по-чеськи. Я думав собі, що у нас теж вже заговорить.
1: Я ще одно таке спостереження, аж у Словакії, навіть на державну телевізію Маркізу, я бачив, аж заходили у русинську школу, літитися, сам грда, що сам русинка, тобто на державному рівні і фінансує, і підпорує, і там нічого такого не є. І нічого такого не є.

0: куди це веде? Лабляться чоловік як особистість, тому що указується, він щось робить не так. Йому доки не вкажуть, указується, він не так. О, вказали, то вже так. А по-своєму не можеш.
1: І ще єдиний аргумент. От книжка ця буде називати «Вагомий аргумент». Тоже буде ота, що кажуть, руська буква «Е». Я ся придержую того, я прослухав аудіокнигу «Меч Арея». Маю ще в планах її купити колись. Білик, Іван Білик. Там дуже багато слів іменно наших, та, які ми тепер хуснуємо тую в Закарпатті. І я собі чогось так думаю, що ота буква «Е», руська того запозичено, завзято у нас, уйці. Ну, і чого вагомий аргумент? Бо дуже багато українців каже, що у вас там запозичення. Да, так, ну, запозичення з цілого світу. А в українській мові не є запозичення.
0: Та, ну, є
1: теперішні останні. Ceasefire, ото зупинка вогню. Blackout, ото вимкнення світла, ні? Lockdown, ото закриття фактично. І це самі нові. Самі нові, а старі, наприклад, шопінг, пірсінг. Пірсінг – ото проколювання. Шопінг – ото робити натяки. І в них вже українську мову давно, що є старі, в мене цілі листки, я відведу. Вони вже укорінили і рахуються хіба нашими, вони не нашими, то англіцизми. У 19-му сторіччові, хіба вказати обичному українцеві, всякі слова обичному українцеві, ця рандомна інсталяція виглядає дуже футуристично. Пролонгуйте, будь ласка, її перебування на стенді, це перманентно підвищить наші рейтинги і менеджмент. Що з цього в 19 столітті порозуміє українець? По через одне слово.
0: Знає
1: футуристично, менеджмент.
0: Футуро
1: ото
0: майбутнє. Майбутнє, так.
1: Тому... Інсталяція, ото якась комбінація ж кисть.
0: Ну, кознав англійську паралельно, там це німецьку, це французьку.
1: Ну, або обичний чоловік в Україні, я сумніваюся, що він би ото порозумів.
0: Правда.
1: Я кажу, вже...
0: Тобто бере навіть не то, щоб порозуміти, хоснувати.
1: Так.
0: Хоснувати.
1: Чого я вивчаю? Мови, англійську мало знаю, італійську мало знаю. Там, до речі, теж є страпато, соно страпато, подирті джинси італійської. Падіменто, то англійське слово. Шоудер, шоудер – ото плече. Шулдер, шултер по-німецькому. Він каже шоудер. Українець не розуміє шоудер, шоудер. То англійське слово, або німецькою і так далі. То все запозичено. Так само, як українська мова запозичує, так і само і карпаторусинська. Люди йшли на заробітки, верталися, і ті слова укорінювали той у нас. Тоже маю такий живий приклад. Я написав був вірш «Коростовий вірус» на нашій бесіді, на його в збірках. Я рішив не, бо і люди повмирали. Ну, а він маленько такий, такого фіглярного жарна. Я його не лишив, він є десь написаний у мене ручно, а у збірка я його лишив не вкладати. Ну, і тут я на Фейсбук кладу той вірш «Коростовий вірус», далі приходжу у село помагати сестрі та Шовгорові сіно збирати, в школі покосили. І син мого дворідного брата, Вані Черкуна, брат ходить на біциклі, возиться там по той поляні та каже: «Коростовий вірус, коростовий вірус». Ми утки десь дитину чув. І до чого я дійшов? Ось Іван та Віта, його жона, учитали мій вірш у Фейсбукові. Дома обися десь не матюкнути, а й замінити тот матюк словом «коростовий вірус». Часто почали в то вживати, і дітвак ото чув, і дітвак на біциклі ось возить, і почав хоснувати в то. Ну, і це такий живий доказ тому, що я кажу, що люди ходили на заробітки я знаю, дуже многі в Америку ходили, у нас вугля тягали на локтях.
0: О, то ясно.
1: Многі. І то ся приносило сюди. Ну, і вже вивчаючи ці мови, я так доникав, ось мова, та й не лише доникав, то є хіба підтверджено, ото саме медленно з усіх таких суспільних явищ, котрої ся міняє, ну, вона ся міняє постоянно. Вона ся постоянно міняє. А
0: супер.
1: На захист, от чого я вирішив той вагомий аргумент книжку ту випустити, бо, наприклад, у Франції є така провінція Бретонь, там була колись бретонська мова. Ну, і великі стратеги, я ся вже колупаю много матеріалу, вже много є і рукопису написано. Великі французькі мовники, стратеги, філологи вирішили, нащо нам якась той бретонська мова, коли у нас такий великий, могучий французький язик. Ну і всяко почали притісняти в ту мову. Ну, робили так, аби ти умовився, общатися було непрестижно. І в того результаті носії тої мови зменшили у рази. Тепер вони вже шіпають потилицю, але вже не годно ніч вчинити, вже возродити практично неможливо. Приблизно таку саму агресивну політику проводить Україна по відношенню до нас, до карпато-русинської мови. Приблизно. Приблизно таку саму агресивну політику Росія 300-400 году проводила по відношенню до української мови. Тепер українська держава проводить таку саму

0: агресивну політику по відношенню карпато-русинської мови. От Міша Зан є наш общий знайомий, та він тут працю випустив, як то є у Європі. Я теж живий свідок тому, як коли з Інсбурга переїжджати у Верону, та там є провінція, і в Італії вже після границі, Бренеро, перевал є, Бренеро. І там навіть на поліцейських машинах пише «поліція» по-італійськи і «поліцей» по-німецьки. Тобто усі Больцано, фактично усій народ говорить і по-італійськи, і по-німецьки.
1: Що бисте передали русинам світа? Маєте таку унікальну можливість, тому що ефір піде передачі на многі держави. Що бисте повіли?
0: Сухотім та й частуємо своє. Сухотім та й частуємо свої традиції. Не забуваємо їх. Я тут у рубрику веду «Do you speak?» говорить Закарпаття. І мені дуже многі люди дякують. Тож дякуємо вам за то, що ви не даєте забити нашу бесіду, бо вже, наприклад, каже, мої діти, от яке слово, як ви, каже, нині розбирали, вони вже не знають, що воно означає. Добре, що є всякі люди, що, як ви, та інші, хто створює всякі альманахи, має бути якась література, жива бесіда, є от на листках вже є, не також десь учу, знаю, не знаю. То дуже добре, що є всякі альманахи. Частуємося, бо ми того варті.
1: Правда. Честь до укора.
0: Честь до укора.
1: Дякую вам. Дякую. Мені дуже було інтересно з вами говорити. Друга половина, взагалі, душа співала, коли я слухав, як ви наводите які приміром. Ну і думав собі, що все у вас буде добре, бо ви самі твердо переконані, мене сте переконали низька. Ну і я вже після цього себе сумніваю.
0: Будуть наведені вагомі аргументи теж на папірові, коли в тебе буде книжка «Вагомий аргумент». Ну і я рахую, що я просто об'язаний ото чинити. Бог мені дав такий талант от вивчати мови. І от, наприклад, я чую наші слова там, у мадяра, у німця, у англічанина. Я себе везу по Німеччині, слухаю радіо і чую такі слова «трібен, трібен», «габе, убе, трібен». У нас кажуть «трібний, трібний хлоп», «трібна мотика». Каже, така, в мене сусід був покійний та фіглював, така трібна мотичка, каже, що і шнунею може бити. Така удобна, зручна. А по-німецьки то означає і «габе, убе, трібен», «я ся перестарав». Ті же слова «шупен», «дручкен», «цуріковати», то все німецькою, я їх чую там. «Фертик», я ся загрузили ми прицеп, та каже «фертик». Кого я б то мав Закарпаття був? Ушитко. Все, то, минулося. Фертик, каже. Я рахую, що я практично зобов'язаний зайняти цим усім матеріалом, бо то є якби моє покликання, моє призвання.
1: Це дуже добре. Добре, що є такі люди. Дякую вам, красно.
0: Радий був помочи.

oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

танцюй, Василю.

się dobrze.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: Jest 4.30 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока, на учасників ждуть концерт, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветру на сцені виступлять Меченчима Хорзор'я, Гудаці, Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу по вечорні в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кучера, Капела Самопоутне, Грайте, Водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і Лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танцювальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення Лемків рихтує для вас шатробешіт, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями Лемківської опери «Голос» Дар'єм Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергоф. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому су дерев'яна храма, дзвінничі, цехожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердійові в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зохранять унікатно приклад до народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлія того року в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестиваль», який відбудеться в днях від 18 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ,

0: Jest 4.30 липня юлия 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щороку, на учасників ждуть концерти, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветру на сцені виступлять меченчими хорзорія Гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершу джем сешн. В суботу по вечорній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танцювальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення Лемків рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями Лемківської опери «Голос» Старим Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергоф. Лагер інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучими і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому суд дерев'яного храму, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердіїві в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зберігають унікатні приклади народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлія того року в Познані. Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстрацією та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Нінчох на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестиваль», який відбудеться в днях до 17 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки», ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ,

0: Вітам вас, милі слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска Миза з Тернопільської області в місті Бережани в гостях у Марії Кузяк. Посмотрите, милі слухачі, на мапу Галичини. Досить велика територія, що лежить посередині Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської областей, то Опілля. Може, то менше знаний етнорегіон, як да як інші, а єднак ма свої особливости, ма свою красу, люблю фалисти опільські краєвиди. Тоти лагідний зелений фалій на полудню переходять в передгір'я Карпат, а на півночі таку гладку аж нудну Волинську рівнину. В 40-х роках до місцевих мешканців Опілля долучилися переселенці з Лемківського краю. Замешкало в тім регіоні досить лемківських родин. Гнеска, бесідуємо о переселенцях з осела Богуша. Часть їх замешкала власні на границі Івано-Франківської і Тернопільської областей, в селах Лопушня, Підвисоке, Демня. Перше Лопушня є в Рогатинському районі, сусідне юж в Бережанському. Прийшли гео тоти богушани, вже виїжджали яко перша рата в літі 1945 року. З нима прийшов і найстарший син з родини Олесневичів, о якій власній бесідуємо, Любомир. Не розповідають, же перші в радянську Україну їхали найбідніші газди. Любомир, в тім часі 24-літній парубок, не належав до них і проводила го на схід не бідність, але любов. Поїхав з родином кузяків, бо пішов за їх дівком, яку щиро кохав. Доколи любов, значить, барс дуже. Коли по облаві тебе і двох твоїх товаришів, вас, партизантів, німці не застрілили одраз. Коли в концентраційнім лягері ти дочекав, поки його освободили. Коли вернув єс щасливо, якби з тамтого світа, до рідного села, до родичів. Тогди вшитко принимаш кус інакше, тогди любов до той вибраної, найліпшої для тя дівочки, любов до родичів – то найважніші в світі річі. Любко обіцяв написати родичам, коли Лем зрозуміє, як то там, на новім місці, і повість їм цивартат. Та деліхати. Тим часом в Богуші Олесневичі вгаздували, як і перше, і чекали звістки від старшого сина. Повім одраз, же дочекалися тогди, коли властиві вона нич не рішала. В їх родині вродилося восьмеро дітей, але тоти же прийшли на світ по Любомирі. Стефан, Стевка і Михал померли маленькима. Пак по них у 28-м вродилася Марися, наша гнешна респондентка. В 30-м – Дмитро, пак Ольга і найменша – Гелена. Олесневичі не спішилися їхати до Совєтського Союзу. Не рихтували швидкого на зиму і не сподівалися, що то ту зиму 45-46 року будуть зимувати юж далеко від рідної Богуші. Другу рату богушанів і родину Олесневичів завезли на схід Тернопільської області до Копичинець, села Копичинецького району, а тиш і в село Чагарі, де даяки лемківські родини жиють і доднес. Але Олесневичі поїхали през цілу Тернопільську область у Лопушню до Любомира. В кінце вшитки замешкали в недалекім от тамаль місті Бережани, но бо ту легше було в вчитися і глядати роботи. От у власні вчитися. Родичі іще вдома мріяли у тім, щоб вивчити бодай старшого сина. Був дос здібний, дали го до гімназію Новім Санчі, то і Любомир, хоч і мав на мислі створити свою родину, але ти ж хутів далися вчити. Вступив до Львівського торгово-економічного інституту. І за який час Любомира Олесневича юже знали яко славного вченого економіста, а в лемківськім світі іще і як лемківського діяча. На кілко можна було ним бити в совєтські часи. Для тих, хто не жив в тоті часи, вартало би вияснити, що лемків у Радянському Союзі гей би не було. Но і лемківських діячів, розуміється, ти ж. То ти же били, то ти мали навшили, як і лемківські діяння, спеціальне позвоління од влади. Бо не можна було без позвоління КГБ написати статтю не лем в тоту Америцьку, Карпатську Русь, але навіть систематичні писати до Польщі в наше слово. Так і річі тогди тотальніся контролювало. Очевидні, Любомир Олесневич був єдним з тотих вибраних, як, наприклад, його приятель Петро Когут, кому було позволено писати статті о лемках в заграничні часописи і нелем тото. Олесневич належав тиж до ініціативної групи, яка зорганізувала в селі Рудно коло Львова хор «Лемковина» в 69-му році. І ще єдна і важна річ – то лемківський словник. Зачав його укладати, але не повелося то ту працю докінчити. Несподівано рано, в 55 років, швидкі плани Любомира Олесневича перекреслила смерть. Його сестра Марися, з яком Гнеска бісідуємо, теж хотілася вчити у високій школі, як і старший брат, бо швидко Олесневича здібне до науки. Але скінчила лемдворічну торгову школу в Бережанах, вивчилася і робила ціле життя яко продавчиня. Шкодує, кусь утім, же не було можливості вчитися далі. Але отдалася, вродилися син Ярослав, дівка Галя, і пані Марія робила вшитко, щоб юж они достали добру освіту. Ярослав вивчився на фармацевта і ціле життя робив в аптеці в Бережанах. А Галя остала педіатром і замешкала у Львові. На жаль, пані Марія пережила юж свого сина Ярослава. Роки роблять своє, негодна вона юж далеко ходити, але за своїм дівком зв'язана телефоном. Прес телефон вона часто контактує і з цілим своїм родином. Ну, але кореспонденти Лем-ФМ приходять просто дохиш, щоб то ти найстарші респонденти, наші сеньори, повіме так, не трудилися, не ходили, не мучилися, Лем для нас дашто цікаве оповідали. Ну, то найоповідають. Зачнемо з того місця, на якому сме скінчили бесіду з Марієм Кузяк з дому Олесневич тиждень тому. А скінчили сме на тім, що кет німці зімали трьох тотих молодих цалком партизантів, трьох товаришів, вже разом ходили до гімназії в Новім Санчі, то з кожним вийшло інакше. А Сафата Ткачика заарештували, і в тюрмі він хотів одобрати своє життя, перерізав свої жили на руках, але го врятували і вилічили в шпиталю. Любомир Стафіняк мав саренчу вже одраз в тюк, а Любомира Олесневича завезли в концентраційний лагер, з якого мав щастя вийти пак живим і здоровим. Ну а далі оповідать пані Марія Кузяк.
1: А решта, шитки, решта з вашої родини щасливо в шитки, бо забирали до Німеччини на роботу. З вас до кого забирали? Ну, в вашому селі забирали молодих на роботу до Німеччини?
2: До Німеччини забрали, то мій муж був забраний, мав 14 років. третя хижа була.
1: Так,
2: 14 років його забрали, а приїхав уже в 45-м. Визвали американців, він був в Лінцу, в Австрії. Бо я його питала, то казав, вже в Лінцу, там був остайбайтером, і там був фермера. Він там був, все казав, вже було дві бочки пива, бо я любив горілку пити. І я казав, що дещо ти навчив пити. Та я знам, хіба там, як він був на роботі в Німеччині, там було пива ваш дуже. Дві бочки стояли, і швидкі робочі пили, скільки хотіли. Може, і там привик.
1: Бо переважні лемки не барздуже пили. Переважні лемки не били
2: не
1: до пи, того,
2: не так,
1: правда?
2: Ну, я гадам, вже не били так, щоб були няня мої, то взагалі. Вони так, такі маленькі келішечок випили і сховали, і зараз занесли до креденця, і вже не пили. Єден випили її вже не. Все пам'ятав. Ну, видно, що була така культура, бо я пам'ятав, що няня ніколи не були п'яні. Ніколи. Як на весіллю, то як кілішок випили і дуже довго не били на весіллю. Все мама казала, що довго не почидить, не почидить. Ви погадати, все раз-два та й втіче. Не був ніколи, не був п'яний. Ніколи, ніколи. Як приїжджали на полювання, до нього знову Санча Поляк. Два не на неділю, суботу на неділю. То на полювання приїжджали, бо мали дозвіл на полювання. Навіть раз забили оленя. І так все так гощували, що то так дуже скромно. Ніякої там, може, там що випили, там по кілішку, але ганам вже ніколи того не було. Ніколи не було, щоб... А були, пам'ятам, вже єдно, що був один у нас Прокіпчак такий з Богуші, що він пропив швидко своє майно.
1: Ну, але то був якийсь єден такий припадок.
2: Єден, тільки єден був, бо мама, як дідо мали, що зберегли гроші собі до каси, до банку, та їм пропали, так гадали. Дідові пропали. А мій няньо купував парцелі, що заробив, купував парцелі, мав 24 морги лісу, а поля мав щось 8 чи 6 гектарів лук. А там того разу було 12 чи що, поля і лук. А лісу мав 24 морги, і то тримав, бо мав дуже діти, все гадав, вже мав його осмеру, але його потім троє вмерло.
1: Ну, а пак вигнали. І що з того, що...
2: І що, мама так, до чого я вивела? Мама гадала, ліпше Прокіпчак зробив, бо пропив, а ти складав, збирав, купував і швидко пропав. Швидко пропав, а дідові в банку гроші пропали. О, як ми їхали ту до...
1: Ну то як їхали? Значить, ми говорили, що в 39-40 році було так, що...
2: Добровільно їхали.
1: Так, що добровільно їхали і повідали, хто хоче до Совєтського Союзу, то прошу. І з вашої родини ваш... Уйко захотів посмотрети на Совєтський
2: Крильов,
1: рай.
2: Він з Крильова.
1: Так.
2: Був то він був ту, то я пам'ятам, де був, і приїхав назад, а уж потім другий раз їхав з нами,
1: так.
2: То ми в єдному вагоні їхали.
1: Угу.
2: То їхали ми і Уйко в єдному вагоні, а в другому вагоні були корови.

0: коли зачали агітувати, що już треба виїжджати в Совєтський Союз, то już 45-й був рік, коли ви повіли, що якийсь жив у вас, замешкав у вас, так і же.
1: 46-му ж нас так сильно агітували, то що 40... вигнали то половину села.
0: 46-му році.
1: Так.
0: 46-му...
1: 45-м, а 46-м наш. 44-й, 5-й і 45-й, 6-й. Бо ми в 6-м
0: ага.
1: Ту.
0: То ви повіли, що навіть до вашої хижі прийшов якийсь такий же агітував.
1: Агітатор.
0: А тот агітатор, то він був Совєтського Союзу?
1: Так, так. Мама гадала, що москофіл, так мені казала.
0: Прийшов Совєтського Союзу і...
1: Визивав родин. З кожної номера, з кого хижі, визивав вночі, ну так як няня, мужчину, і брав на допити, і агітував. Я пам'ятам, як нам гадав, już, бо то було скорше, то я так не пам'ятам, а як już нас агітував, то мене покликав маму і ну, няня до хижі, так до другої, і гадав, же. Як не поїдете на Україну, там плоти грожені будуть кобасами, то поїдете на Сибір, там де білий медведь. І нас за 24 години дали нам приказ, і ми ще мусили зібрати на фура. Няню возили там, сусід возив.
0: То спочатку виїхала... Якась частина села, а пак друга частина – це як?
1: Так.
0: То та перша частина коли виїхала?
1: Та перша частина виїхала 45-м, літом.
0: А в літі 45-м році. А були так люди, що так і саме хотіли їхати, що так і хотіли до Совєтського Союзу?
1: Я не пам'ятам, але з нашої, так як ми, то ж виїхали перед Миколаєм.
0: Перед Миколаєм
1: 45-м.
0: 45-м. Так. Значить, перші в літі виїхали в 45-м, а друга рата już зима почала.
1: Майже мусово вигнали.
0: А то ти вже в літі виїхали. Їх не виганяли іще?
1: Іще так, як агітували.
0: Угу, агітували, що іще можна було йти, а можна ще лишити.
1: Вечір дещо брали собі вечір. А нам już не дали тільки, то що на фуру.
0: А
1: корови
0: перші...
1: забрали і коня няню.
0: А то ти перші, то могли кузбів ще з собою взяти, так?
1: Там що більше, так гадали, я собі пам'ятаю.
0: А де вони були, кадель виселені?
1: Але не пам'ятам, як їх вивозили, а нас то так вивозили.
0: То, добре, то ти були виселені, то ти już поїхали деси, а лишилася іще кілько, виїхали бівше, перший раз це бівшися лишило.
1: Там бо це виїхало, певно, а менше ще лишило. А то ти менше.

0: człowiek to zabierate się i tak nas poklikał mamu i niania i tak nam poju. I musieli się wszystko zbierate. Był kierat, był mlynek, to wszystko nianią leśili. A wzięli tylko, pamiętam, szafarnię, taka była szafarnia i tam było 3 dzielenia na muku. I to co zmowali w sanczy, zerno w jezuitach, to było na 3 muki. Вони на грішіков мували і таку, і другу, і то в ту шафарню, і тот смалець, пам'ятаю, діжка була сира, мама наскладала такого кляганого, то такий сир, що з солодкого молока мама робила. Терли, і потім давали масло, і так до діжки, і так пресували. І такий був сир, то така була діжка така на 10 кілограмів. Може вести, як на 10. І сливки сушені.
1: Угу.
0: Сливки сушені, такі чорнослив. То ми взяли, і то, що на собі, і 2 корови, і коня. І сіно для корови.
1: Угу.
0: Сіно, то було другий був вагон. Так.
1: То вас як? Прийшли і повіли, що Гнеска, Цезаран, будете ще виселяти?
0: До завтра мати бути пташкові на стачі. І мусили ще звести, там сусіди просили. Подвозили нас так з тим, що ми мали. Одвезли нас до того з тими коровами, корови і коня, то там погрузили. Один вагон, а другий ми і Уйко. І поставили там пецок такий залізний в тому вагоні, бо то не критий був той вагон. Не критий був.
1: А зверху утворений?
0: А зверху був голий. А вони...
1: Але зима?
0: Зима була, то брали. Забрали няню і Зуйком дошки і так накривали.
1: Настелили зверху на вагоні?
0: Зверху, наверху, так і так ми їхали, а середині п'єцок був. А нас причепили до Береста. Берез їхав.
1: Угу.
0: Транспорт Берест.
1: А Кілко їхали, хто з вашої родини? Няню, мама і хто? І...
0: Няню, мама, Митро... Я і сестра Ольга, і Гелена, і Уйко, і Уйчина з дітьми. Так само їх було. Не знаю, кілько їх було, троє чи скільки, чи четверо.
2: Мої дороги, хочу вам припомнути, що ми у Бережанах. Прийшли ми в гості до Марії Кузяк з дому Олесневич. Вона вродилася на заході Лемковини в селі Богуша в 1928 році. Отдалася за парібка з свого села Дмитра Кузяка, але познала його юж ту у Бережанах. То юж друга наша стріча з Марієм Кузяк. Тиждень тому вона юж оповідала нам кус про Богушу, про свою родину. Припомню ту же мама пані Марії Анна Олесневич з дому Гербут походила з сусіднього села, з Королеви Руської. Власні тадель до діда і баби Гербутів радо приходила у гості маленька Марися. Мокрина і Лукач Гербути два рази їхали за Вельку Млаку, там дідо Лукач робив в копальнях і кус заробив у майнах пінязі. Грошей вистачило, щоб поставити нову муровану хижу, але і стратив здоров'я. Пані Марися пам'ята, дже мав він гарний сад, мав пасіку. А родичі тата Марисі, Олександра Олесневича, вже мешкали у Богуші. О, та то тижні були дяди. Степан Олесневич мав невеликий водний млин, ульярню, а тиж мав хижі шинк, гандлював алкоголем. Дідо Стефан, коли праві тіла Богуша перейшла на православ'я, не перейшов, а зато дав свою землю, щоб на ній поставити православну церкву. По смерті жени Катерини взяв свою нову газдиню Польку, але навіть тото не врятувало його пак від акції Вісла. Не вірив, що посміють його, Олесневича, веселити з хижі, але так ой веселили на шлеск. Но отім і о іншім ми кус оповідали тиждень тому, і тим разом тиж, а тепер слухайте продовження нашої бесіди.
1: А ви мали надію, що то ти вже поїхали, а ви якось можеш лишити, так?

0: Це як? Ну то тепер ще в літі поїхали, а ви що, мали...
1: Ми ще лишили, не було, так було тихо, аж потім, гадам, приїхав той під, під саму зиму, як я вам гадам, осінь, ми швидко готові мали. То приїхав, хто до нас вигнав, так? Ні. Він то агітував, але то було сильно, сильно вигнав.
0: А як то військо прийшло виганяти? Це
1: військо
0: як?
1: Нас не виганяло.
0: А як було? А чому ви мусіли? Ну, хто вас заставив?
1: Той нас заставляв. І ще якийсь і другий польський був, чи що, що двох їх було.
0: Ну, але можна було лишитися, ваш дідо ще лишив?
1: Дідо ще лишив. То дідо ще лишили, хто де. Дідо ще лишили, нас забрали, бо то ті люди, що оставали, гадали, що не підуть, бо Олесневич вже не хоче їхати. То якби було там добре, то Олесневич би поїхав. А потім на нас так, то зробив біду, і на нас вину шитку, що ми то штурмували, няня штурмували, що то ті люди, що оставили, вже не хочуть їхати. І вони вже не поїхали, а то, що ти на акцію Віслу пішли швидко, після нас.
0: То можна було якосися лишити?
1: Кому?
0: Ну, можна було якосися лишити, так як дідося лишив.
1: Ну, та я якосися лишали, бо дідо не поїхали з нами, і дуже ще було, то ще було других.
0: Ну, то і ви могли лишитися?
1: Та нам заявив, що як не поїдемо, то на собі вивезення. Бо за на шитки решта Зусева не хочуть їхати, бо Олесневич не їде.
0: А Олесневич був авторитетом?
1: Ну так видно було, що так зробили. Він той пам'ятав, як же на вас шитку і нас визвав вночі, 12 година була з мамою, з нянем. І так нам повів, що як не поїдете, то вас вивезуть на Сибір, бо на вас люди шитки опираються, решта не хочуть їхати. А вони і так потім не поїхали, аж акція Вісла була. А тільки тоті, що літом поїхали.
2: Так,
1: а я вам розповів, як ми їхали, наш вагон запалив.
0: Ні-ні, ото то ви мені не оповідали. Ну, то...
1: Той пляцок загорівся, час їзди, і загорівся наш цілий вагон.
0: Йой.
1: Солома, напротив нас були корови, кін і вуйкові наші. І було щино, і наверха були дошки, то няня і вуйко вийшли наверха на тоті дошки, і швидко розкидали під час їзди такого руху.
0: Але коли потяг щораз скорше йде, і як дасть то горить, то лем більше може розгорітися, бо повітря, якби вітер дує, якби і більше горить, то небезпечне.
1: Небезпечно, але змітували дошки на землю.
0: То ти ж ви дахи зробили з тих дощок, так? То ж ви накрили згори.
1: Так, то ще то запалило від печка, бо там була дюра, там, і там пішло між тими дошками, і то ті дошки загоріли.
0: І а де то одраз, як ви почали їхати, це далі в дорозі, де то ще стало?
1: Це десь посередині було. Так, посередині.
0: І що ж ви робили? Бо то ж зима. Ви йдете мороз.
1: Так ми їхали за мер. Ми так мерзли, 35 градусів морозу було. Приїхали ми до Хирова. В Хирові перевозили з одних реєк на другі корови. То няні взяли корову, нам шнурок тягне, а вони пхали. Бо не хотіла по дошках їти корова. Дві корови вели кін. О, так ми переганяли. О, так. А в Добромилю то няня мали пару рублів, що дали їм за керат сусіди, бо ми мали керат. І на керат був млинок, і там ще шкарня. А няню лишили їм за дурно. А він там дав пару рублів сусід. І то ти на границі треба було поміняти.
0: І злоти.
1: І няню пішли до Добромилю. Ми чекали на стацію, а вони пішли міняти і вкрали їм по дорозі.
0: Ой, Боже.
1: Вони ж не мали. Ми так голови боці приїхали. До Копичини приїхав той транспорт з Береста. І причеплені наші два вагони були корови і ми. Угу. Але ми на Чагарах мали родину від 40-го року. зусила нашого бабуші. Був Матійовський Василь, був Галькович, і був і Матійовський, і Галькович, і хто то ще.
0: То є стоти Матієвський, жив у Києві, він голова Лимківського товариства, вже співати, вже то швидко знати.
1: Ага, Матієвський.
0: Так.
1: То він якийсь є, я чула десь і по радіо то. Він із Чагарів, певно.
0: Так, із Чагарів.
1: Ну, то він там був від 40-го року, то Матійовський, і Прокіпчак був там, і Галькович. То були від 40-го року.
0: А ви знали, що вони там суд і вийшли
1: з дому? Ми знали, як приїхали до Купичини, то ми знали, і там няню лишали корову і коня, а ми їхали до Бережан глядати.
0: Місця.
1: Та мама ще лишилась з тими коровами, там гниг на Чагарах. А ми поїхали обидвоє, няню, я і Митро, ми поїхали.
0: А Любомир вже був ту?
1: А він вже був ту, і він спочатку, він нам знайшов там, на так як в Бережанах було, але то була така хижа, що на Сибір вивезли, та няню не хотіли. І потім ми знайшли то ту польську, і там ми ще оселили.

0: А ваш брат Любомир, что, скорше уж
1: А
0: был тут?
1: поїхав з тим, що літом поїхали.
0: А чо?
1: А поїхав, що, бо він мав там ту дівчину, таку дівчину з третього будинку наш, і так вони їхали, і так ж поїхав за ним.
0: То її родина їхала, так?
1: Так, її родина їхала. І вони на Лопушні були. І він приїхав ту на Лопушну, а потім їм дали частину зі своєї хижі і бережами дали їм таку маленьку хижу польську. І
0: то що, оженився?
1: Брача оженив, Любомир оженився за ту дівчину.
0: Як є імено?
1: Кузяк Мілька. Вона ще живе, 94 роки має. У Львові, там де брат жив. Бо недавно дзвонив той до брата, син їй, наймолодший брата, Олександр, то він дзвонив до брата, то так брат мені повідав, що Мілька ще живе, а Анна вмерла. Анна 4 роки була старша, то вмерла на Лопушні. Сама старша, її сестра. А їх було 5 братів було. А я була за чоловіком таким, що то був, що його сестра була за моїм братом, знаєте?
0: Тобто так, така
1: на
0: була чирянка.
1: Чирянка.
0: Ага.
1: То так я була віддана.
0: Слухайте, а колись то та чирянка була досить популярна, а тепер то би дивне би було, правда? Якби люди такся сходили і так то, правда?
1: Мама казала, що не добре так на чиранку ще жениться, що потім одна родина зжиє.
0: Є?
1: Так мама повідала.
0: А то ви, як віддавалися, то як би було добесідувано, що
1: пізніше,
0: так зробити?
1: Я ж пізніше, бо брат скорше ще оженив, і він був в Бережанах, а ми аж приїхали в Бережани пізніше. І він почав до мене, ми дали нам хижу коло брата близько. На Роготинській. І він так почав там дружити і так. Ми ще познайомили і так. Бо я так його спочатку не знала з Богуші, бо він поїхав до Німеччини, я його не знала, а потім раз та й поїхали ту.
0: Як ваш муж мав мене?
1: Митро, Кузяк Митро. Їх було 5 хлопців. Був самий старший, був Ваню, другий був Максим, третій був Богдан, четвертий був Любко, п'ятий був Митро, мій той муж.
0: Ви ж ліпше ту запізналися, так?
1: Ту, я тільки ту. Я там не ту, на... О, так ми ще запізнали ту, він в Бережани ходив до автошколи, вчитися на курси і так ми ще запізнали. А я навчилася в торгово-кооперативній школі Бережани. І так, ми ще познали, потім я закінчила дворічну, пішла на роботу, робила в раймажі, продавала. Ой, і так, ми ще знали, в 49-му році, лютому ми ще поженили, і шлюб брали в церкві ту, в тій греко-католицькій, ми брали перед Матінком Божим там. Так вони не виділи, та чудо було. Ото одне весілля таке було єдине.
0: І співали на весіллю так по-своєму?
1: Лемківські пісні співали. Ой, так співали. Різні весільні пісні. Я ж позабувала. Він ще оженив, і вже думав жену свою. І не буду за вами ходив. Та ж думав свою. Та ж коси я ж так. А ще співали таку богуську пісню. Я си хлопець богушан, не мам жени, але мим сам. Гей, нашо, мі нашо. Млада жена, як мам, ми собом до страплення. Жені треба то і то, сито, ваган, корито. А знаєте, що то є сито, ваган?
0: Ваган?
1: Це таке коритко. Опавали хліб на таку корито. Ой, наша, ми наша, млада жена, як мам, сам з собом до страплення. Жені треба панчишки, на її біленькі нишки. Ой, наша, ми наша млада жена, як сам мам за собом до страплення. А ще другу така богушка. Фурман, я си фурман, збича собі жию, що зароблю за день, то вночі пропию. Фурман, я си фурман, збича собі жию, що зароблю за день, з фраєрком пропию. То так, то така з богуші пісня.
0: То де тут весілля справляли?
1: My w domu, ale to nie było takie wesele, jak teraz wesele. Tak, takie odmitili.
0: A gdzie to było? To było
1: ale, ale z cerkwi tu, w naszej cerkwi, my ślub brali.
0: W Bereżanach?
1: W Bereżanach, tam koło Matinki Bożej.
0: Greko-katolicki?
1: Tak.
0: To i jeszcze greko-katolicka cerkwa nie była rozognana? To już była
1: nie,
0: prawosławna?
1: Nie, nie była rozognana. Była czysto greko-katolicka jeszcze, bo to było w 49 roku. 40 dni to nie 49, a to jeszcze skorsze, bo Slavko się narodził w 49, a to...
0: 48?
1: 48,
0: tak. Mm-hmm. 48. То чому оповідали, що не було такого другого весілля? Бо воно було іще та як давно?
1: Ну, не то, що давно, але таке інтересне, бо було Лемківське. Ту була, ту майора жінка була, ту коло той студні, як іти ту на низ, по Лепких. To była majora żena, to ona powiedziała, że takiego wysilia nie widziała. I wse gadała, że bardzo fajne wysilia było, bo to jechali na dwóch furach. Sąsiad jechał, jeszcze tam z Lupuszno jedna fura była. I tam był, na jednej sili były młody, a na drugim był drużba i drużki. I były i drużby nie tak jak te, był marszałka, a nie starosta jak teraz. А маршалка мав таку розгу з пір'я, і так пір'я було кольорове, і так з ним всередині паличка, і він так з ним крутив. А на фурах, і то вони як поприїжджали під церкву, швидко ще летіли смотрити, бо такого ще чуда не виділи. А дівчата були в віночках, а мали дружки, дві були. Була збережена, а друга, я ж забула, матка любила. Ну то, а дружба, то колеги обидва були мого злопушної, мого мужа. То був Михайло і Ваню. Він був з Чорткові жив, сам Чорткові жив. Вони виїхали теж літом. І так той Ваню був дружба, і той Михайло був злопушною, і мали такі чупаски, такі тут,
0: палички,
1: палички і, і прив'язана хусточка там. Угу. До того і палички.
0: То було іще весілля так, як вдома?
1: Так, так, так. Угу. Таке, і вона повідає, що такого весілля не виділа.
0: Ну, думав, що такого весілля ту, направду, не було в Бережанах.
1: Рідно було, чи не було такого. Угу. Єдно, єдно, таке, єдине було. Угу. Таке весілля. Так хотіли дружби, казали, що інакше не буде, тільки будуть за дружбу, але як буде таке лемківське весілля. Обидва так повіли.
0: А ви з того були задоволені?
1: Та спочатку ми ще стидали, а потім ж ми мусили привикнути, бо що було робити.

0: My jak prichali tu, nam dawali obierati po Rogatynskiej ulicy, my z nianią chodili, obierali. Dali, pokazali nam na, tam jak iti na potutory, ale tam była, zo Sibiru wyjechali. I nianią nie chcieli. Potem, a był taki głowa, stoi w ulicy, co on dawał, to te budynki nam za to te znaczy, co my mali dokumenty. I on Matejewicza nazywał. On żył na Rogatynski. I on gadał, że jechał, że tam jedna, ale na dwie strony, na dwie rodziny. Ale jeszcze jeden żyje na jednej stronie, ale potem wyjechał. A to była polska chyża, na dwie strony, dwie kuchnie były i dwie komnaty. Trzy komnaty i dwie kuchnie. I tak nam potem dali do tej chyży. Nam dali my po naszych dokumentach. A teraz porobili to z niej wilu taką na Rogatyński, bo to tu chyżu naszą kupił taki z gazu. Z Kijeva dla kochanki to tam zrobili taką wilu i teraz tam ja prawda była jeden raz zosim po inakszemu remont zrobili, to już było.
1: Ну, а тепер, певне, варто іще підповісти, бо може хтось лем тепер зачав нас слухати. Гнеска наш гість Марія Олесневич, а по мужу Кузяк, вже походить з села Богуша, більшу частину життя прожила юшту в місті Бережани Тернопільської області. Повіла б, що то барс інтелігентна пані, але була продавчиням. Ну а тепер за звертами до нашої бесіди. А як ви трафили, Гео? Де живете тепер?
0: А ми тут будували 3 роки, то тут хижу. Ми докупи з сестром будували. Няню нам дали, продали свиню і сестри мужа. Мама так само щось продала, чи корову, чи що, і докупи. Uh-huh. Ми хотіли ще з мужем будувати одну таку маленьку, а мама повідає, та що будеш, та хоч будете мали 2 кімнати, будете обидві, а ти добра дитина, будете ще обходити.
1: То вися віддали. А пак, як далі ваше життя уклалося?
0: Спочатку ми жили мого. Ми там разом з няням і з мамою. Народився мій Славик, Славком його назвав.
1: А то Славко, то Ярослав?
0: Ярослав. Але недовго ми там жили, і він пішов, а там брат жив по сусідстві, то Любомир, він там жив, там в них. Ну, але він самі мене агітував, вже візьме квартиру найме, щоб я йшла, але няня не дуже з мамою хотіла мене пустити. Та я спочатку їм була, а потім нашу квартиру, та я ще погодила. Я так і ще погодила і пішли в нашу квартиру на місці тут в Бережанах, коло студні тут було. Він робив на електростанції, і так ще зібрали їх 3, і так, що робили на електростанції, будувати. Та будувати ще пішли, знайшли тут пляц. І знайшли, і так ще побудувало тут 3. Один тут навпроти, другий тут через дорогу, а третій трошки далі там, на тій вулиці. А моєму тут вийшло чоловіку. І так ми почали будувати, але ми будували докупи, бо мама так гадала, що ми разом будували. Ми так разом будували. Як ми брали відпуск, так ми будували. Як ми робили, то ми не будували, а потім знов ми будували. І так 3 роки, в 62-му ми ще перенесли ту. І будував нам, мурував нам його дворідний брат один і другий, двох тут били. І стайню нам побудували так, що 3 комірки її сестри, а 3 комірки мій.
1: І як дівка ваша Манамена? Як дівка?
0: Дочі мої Галя. Галя, вона закінчила інститут медичний, педіатрію. Педіатрію закінчила, робила 40 років на педіатрії, а потім пішла на пенсію, то їх мусила йти на роботу, бо тому що дали 1400 пенсії, то як буде жити? Мусила йти на роботу і робити сімейний спендицині зараз.
1: Суд так люди, вони говорять, що швидко вже пішли до Совєтського Союзу, вже саме хотіли йти. А то вже акція вісла, вже їх вигнали насильно. То суд так вже повідають, вже то вже вийшли до Совєтського Союзу, то хотіли саме, вже вони так то не виганяли, лемтотих виганяли.
0: Ой, Боже, я не знам, як, чи хотіли, чи не хотіли. Не знам вже те, що я агітатор був, пам'ятав. Але як вони там, бо то ж не пам'ятаю, чим і так добре. Але нас, то я вам гадам, як нас визило вночі. Як нам заявив вже 24 години, мами ще вибрати.
1: Ну і що, і люди були так застрашені, вже так до правди боялися і...
0: Вони нас... Няня нас страшили, бо повіли, що нас на собі вивезуть, бо то ти решта люди не хотіли їхати. А чого не хочете, бо власне, якби було там добре, а син поїхав, то би він би поїхав. А Любко, Любомир написав, що якщо няню і мама не хочуть їхати, і Марія, а брат той, що на, ту є Митро, і Гелена, і Ольга хотіли їхати, то не їдуть. А вони не ще лишать. Але то ж було пізно, бо ми ж були спакувані. Нас вигнали, ми ж на стаці були. А той лист прийшов. Від Любка, від Любомира, отталь. Він написав, бо так ще домовили, що як, щоб він написав, що як може, можу я їхати, то ти напишеш. А то так він потім написав, що якщо Митро хоче їхати, не їде. Ольга, як хоче їхати, не їде. І Гелена. А як Марія не хоче, то не ще лишать. І то я би ще лишила, бо там були двоє таких поляків, що не мали діти, мене хотіли забрати. Я би була по нинішній день жила не так. І може б була і не така. І може б була розумніша і закінчила дещо, бо то як няня прийшла тут, не було як брат своїми силами. І працював тут бухгалтером в Тахопромі. І 10 клас кінчив, вечірній клас ходив і так поступив. А мені було трудно, я навіть не знала, по-русски не знала, по-українськи я так не знала, по-лемківськом гадала. А вони ще сміяли з мене.
1: Хто
0: в школі?
1: В школі?
0: Торгову школу дворічну, 66-8 рік. Тут в Бережанах, там, де була школа музична, то рядом була то, та школа, торгова школа. Mm-hmm. Я 2 роки ходила до школи.
1: І пак де ви робили?
0: А робила найперше, я мала 3 роки стажировки, і дав мене директор до Раймагу. До Раймагу там було, в Раймажі було 3 відділи – взуття, готовка і галантерея. Дав мене на практику і на стажировку. Я там місяць попрактикувала, там робила галантереї, душа така з Росії. І вона працювала в тому відділі галантереї, а вона хотіла ще розрахувати. А виділа, що я можу працювати. І казала до того директора райсоюзу, був Ващутенко, ще називав, русський. І каже до Григорія Михайловича, що вона може вона працювати, дайте мені. Розрахуйте мене, бо вона може робити, можете їй довіряти. І так мене там оженили, на роботу в той відділ галантерини. Я там як пішла робити, найперше мені вкрали годинник за 1200 позолочен. Там робила в тим галантерином відділі. Я відпуска робила в галантерині, а потім пішла взуття, там взуттєвий був, то так міняли, то пішла там взуттєвий був.
1: А вам подобалося робити продавчиню?
0: Вони мені дали таку професію завідувача замсімагом. Але я не хотіла ще завідувачем робити, я пішла на продавча. Я продавчом робила по всіх Бережанах, магазинах, від відпуска все в іншому. А до відпуска знову йшла другий, а потім побудували універмаг. І я пішла в універмаг, мене забрали вже там готовку. Готовчий робила там, а потім ми робили галантереї 5 років до кінця.
1: А що то є готовка? Що то готовка?
0: Готовий одяг жіночий і чоловічий. То я робила в жіночому, і в жіночому і робили ми так окремо в магазині, то нас забрали до універмагу.
2: А, о, забила їм. О, але що я вам принесла?
1: Ми бесідували о тім, що ваш брат почав робити лемківський словник. Так,
0: то я чула.
1: Але він видів, що не годен той праці скінчити, і удався до Петра Пертея з Івано-Франківська, і він повів, щоб тот продовжив його працю, бо він вже не скінчиться як. І Петро Пертий, він був учитель, його жена теж, з освіти учителька, і вони взяли то, що він назбирав 6 тисяч слів, він назбирав то, дав тому Пертею, ото є тот Пертей, дав йому, щоб просив його продовжити. І смотте, Петро Пертий взяв, і вони з оженом продовжили іще якесь. І тут іще написано, що іще хтось збирав то те слово, якийсь Михал Пенгрин, я не знам, хто то такий, що назбирав 760 слів. О, а решта ту робив над тим Пертей, і він зробив словник, і я мам тот словник ту, але то є тот словник скорочений. Він був великий, і він мав дуже більше слів, але Пертей дав до Інституту мовознавства до Києва, і там повіли, що як ви хочете, щоб ми тот словник видавали, щоб ми його пририхтували до друку, то ми лишимо там лемтоти слова, як і діалектні, яких не є в українській мові, таких, а решта ми вишмаримо. І так вони, а в Польщі хотіли видавати цілий. Вони перші вдалися до Польщі, в Польщі хотіли вшитко видати. А в Києві взялися і видали нам таке слово, що в українській мові не є. І воно то те слово, от суд. Значить, він скорочений, значить, то не час того. Але то, що ваш брат робив, гвошло. З того є ту 5 тисяч, то тих 5 тисяч, а не ту суд. То я вам даю тот словник, що ту є і праця вашого брата.
0: Так, то ви мені подаруєте?
1: Є, я вам дарую.
0: Так,
1: я вам дарую, щоб сте мали. Ту написано, видите, кожне слово ма
0: я
1: ту в дужках, але нич. Але ту, наприклад, як...
0: Мушу брати ще маму.
1: Так, але як нашу Олесневич, то ту в дужках написано ол. Хто нашу слово і записав?
0: Ну.
1: О, ту написано пири, то пиртий писав. Ту написано іще сиви, то свагла, то стильове, сиви. А оту, де ол написано коло слова, то нашу ваш брат і записав. Ну, не нашу, але то записав то слово ваш брат. Ту всядень коло кожного слова, от, наприклад, ту пише ол. О, то ол, то Олесневич.
0: Ага.
1: Видите, ту
0: я є. Розумію.
1: То я вам даю тот словник.
0: Ото я вам щиро дякую.
1: І щоб сте мали пам'ятку по своїм браті.
0: То вам щиро дякую.
1: Щоб ви мали просто вже то його праця.
0: Так.
2: Добре, я ж буду.
1: То прощимся, дякую щиро.
0: Добре.
1: І ще барс рада би була з вами бесідувати.
0: Та якщо можна буде, я буду жива, як дожию ще до того часу. Щоб...
1: Дожиєте. То я вам дякую. Ну, мої наймилейші, час юж скінчити нашу бесіду з Марією Кузяк, вже вродилася у Богуші в 28-му році, а тепер живе у Бережанах Тернопільської області. То та пані, не можете її видіти, бо то не телевізор, але я вам повім, що вона ціле життя проробила як продавчиня, але то така інтелігентна пані, живо би по ній нигда не повіли, що вона ціле життя лем продавала. Щиро дякую пані Марії за бесіду, і то та бесіда, і то та тема, і про Олесневичів, і про Любомира Олесневича, і про Богушу. Вона буде продовжена, але Гнеска іще не знам, в який спосіб і коли. Це, наприклад, за тиждень, це може за 2-3 тижні. Але єдно можу вам обіцяти, що скоро утім будемо висідувати зас. А наразі прощаємося з вами до Бережен, до Тернопільської області. Запроводила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
3: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародного Вишеградського фонду.
4: The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

0: Радіо ЛМФМ.
1: Єст 4.30 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижнім Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників ждут концерта, стричо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм зачнеся в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять меченчома хорозор'я гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, вечір завершить джем сешн. В суботу повечерній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кучера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкувати у свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення лемків рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю буде меженчома стріча з учнями лемківської опери «Голос» Дар'єм Кужак і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Гребан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому су дерев'яна храма, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердіїві в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррек Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словаці і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зберігають унікатні приклади народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлия того року в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестивал», який відбудеться в днях від 18 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михалові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михалова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михалові тримають Радіо Лем ФМ

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то образок припомнив, і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

0: Ялем ФМ.
1: Єст 4. 30 липня юлия 2026 року. А на новини ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників штут-концерту стрічо багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветру на сцені виступлять вечеринчими хорозорія гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу по вечорні в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кучера, капела самопоудне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товариження Лемків рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю будемо джанчома стріча з творченнями Лемківської опери «Голос» з Дарієм Кужак і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочемо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому су дерев'яного храму, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердіїві в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррек Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зберігають унікатні приклади народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлия того року в Познані. Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстрацією та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і за граничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестивал», який відбудеться в днях від 18 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михалові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки», ведуть вас просто до Михалова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михалові тримають Радіо Лем ФМ,

0: о тім, як уж довго не падав дощ.
1: Сонце світить, міцно гріє, а з небася на нас сміє. Зачали день з прекрасним співом братя Ноти. Знати в їх родині ся кожний день співало, бо походили з родини названої Ступниця Дурових. По правді повіджено, днес їм даяк до співу не було, але що ж мали робити? Співати ся мусило так чи так, так же ніч інше їм не оставало. А мушу вам повісти, ми б са теж не хотіло бар співати в таких горичавах. Цілий тиждень сонечко міцно припікало своїми тепленькими лучами, а на небі не було ані єдиної хмарки. Ані жеб кус попадало. Сонце світить, міцно гріє, а з небася на нас сміє, не світ сонце уж тільки найполіє кушенько. Но... Можемо ми співати, кілько хочемо, але на небі ся ані то та найменша хмарка не вказує. Кеть буде так при

0: Jest 4:30 липня Юлія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уж заран в Михайлові на Нижнім Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників ждут концерта, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм зачнеся в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветру на сцені виступне твеченчома хорозор'я гудаці Рекарпато, Вербунг Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу по вечорні в церкві Святого Михайла Архангела виступне дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кучера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення лемків рухтує для вас шатробешіт, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на ріжно цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями лемківської опери «Голо» з Дарієм Кужак і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським. Автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Гребан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конец буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів. Там суд дерев'яного храму, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердійові в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня Юлія. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словаччині і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зберігає унікатні приклади народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, нашлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлія того року в Познані. Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестиваль», який відбудеться в днях від 18 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михалові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михалова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михалові тримають Радіо ЛМФМ і Радіо ЛМФМ.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.